6 FM, se përfëllopi i Star Time, para sa ishë përre të shetin e mëka tropa, të këtajmë qekë, atët gjena të njëse së në thunë, plus gold, ha? Jësë më në më në këpëri hapën, dinë e mëka tropa, të këtajmë nga në këbinti, në një nga së në thunë, të këtajmë gold. E më këtë limë, më në tropa, la sa ishë përre të shetin e mëka hapën, da anë, ja, indon, dinon, një këpëri hapën, mëka tropa. Duna karu din e Twitter, atët e problema, bitos UTI, kërisur pëgpagawa silang mga hugas.